こんにちは、カシガタ、カシガタヘジシトワン、コトノアホンナス、シダンピホン、ニヒノアホン、ニヒノアホン、コトワスケチテトン、ステイチダン、エグネミナッペゴメ、ワダプメダッ、ノアシ、コトノエッペゲンマクポシ、チェウィダプメダッ、ダヴィッド、アレクサンド、ヴィンサン、カッペンダッシ、カッパズボン、マヘジェジ、バーナー、エルビュー、マグニン、ミュリエル・ロック。Pour vous garder dedans, sinon on est des catayes. Natoise, c'est hâte, mette mes goûts sur la zone. Kawajigmas, Mastouyat, Pagwashibi, Toun Manchibi, Noutashkwan, Egwanjit, Washat, Mak Manutenam, Pesamit, Esipit, Wendake, Mak Pikogan.

0: こんにちは。ミャンペイクストペイガンスのエイジェステッドゴンナムエンジッシュチェイティアッタチェイティアクネディアインスティチュチャガベシェンドアムダンジョージメケンディコーディネーターディコミュニケーションエイフィナノウドツヨンジャチェイティトムニダッカエイナニガンスタッチュワノウカーガンウィカーガタセオンマンディニガナチェイティトムニワノウテカノウドツセンマカプテネドモークウィクエダンジョージ
1: Oui, Muriel, quoi Bernard, quoi David Alexandre, y a matinois?
0: Miama,
1: Catabouais.
0: Mastamia, Mohuta, Siwani, Menoado, Pimbendo, Cabandasitata, Bundi, Catechuana, Nui, Abstayan, admitted to being tea. What? Hey, Eka, Nani, with the mint to begin to teach Situmniata, Mwichino, Nanigan Stay, Carrat, the Suncha, Carrat Magni, Dinaji, Tatioca. Moi, Pénagon, oui, Togonou, Gatsoumouihatzi, Togohando, Pesnagoda, Garounou, Tanis, Pandivindici, Dangers.
1: Miyanka Madnuat, nous sommes la stanotat, Badji Siwen, Nestadji Rekhest,